0: opp for dere. Renta går opp eller ned I dag?
1: Gå opp for å kødde litt med økonomien.
2: Ja, det må du. Ja, eller har du så mye penger på banken? For hvis du har det, så tjener du også på at den går opp.
0: Ja, ja, ja. Det sånn at vi betaler en del I renter. Mange av oss I hvert fall. Mer om det blant annet I forkant av dagens rentebeslutning på nyhetene etter FR David.

Ja, man! Bjørn Johan Murray på P4 jorda rundt på 80 sekunder. Hvor mange klarer du I dag? Du får en ny sjans, siste sjans for dagen etter Mr. Mr. Broken Wings.